tango fala ma jigen job cantan mara jogom jaay demem ku bi ge ke bi ge jogom bi ge kure ni bi ge su ka bansalum ben de ben xama de ne nyaxana ben dama say nel bi zamba de regalo ye way gal me zambulo

Jibibai, ilimani maraila, atubai, ilimani maraila, but boy, atubai, samamla.